0: Espol ya. Pokoke Tante Jawangi ing wengi iki mengke bakale kita bakal mengajak panjenengan sedoyo gawe gabungan lan meramaikan acara Tejawangi ten dinten iki nggih. Monggo panjenengan sedoyo nggih saged request lagu Jawa campursari Banyuwangian nggih ten mriki. Ugi titip salam kagem sedoyo pamireng lan orang-orang tersayang panjenengan. Monggo kula tunggu niki saged ten telepon di 0341 404 504, ugi ten WA di 0815556 9 10 53. Kalau tunggu Tante Jawangi sampai mungkin merapat jam 8 malam nggih. Nah, saniki wonten sing gabungan langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tante Jawangi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi dan Grespol.
0: Jan Grespol dengan Ibu Wilujeng Pandan. Wilujeng dalu Bu Pandan, pripun kabar? Bareng. Alhamdulillah sae, panjenengan pripun kabari?
1: Ya alhamdulillah sae.
0: Alhamdulillah semoga sehat. Selalu sehat nggih. Pripun iki ten napa kampunge panjenengan wonten karnaval menapa mboten biasane
1: dereng karnaval bulan 10.
0: Oh, kan bulan 10 nggih. Lah ten mriki kathah niki karnavale Bu Pandan di kali Binjing. Heeh,
1: wonten jadwal libur nggih. Oh, atas Malang.
0: Langgih niku. Ya wis, padahal mungkin mengke acara lancar nggih Bu Pandan. Bulan 10 nggih.
1: Nggih, amin. Nggih, nggih, amin. Sing merencanakan latihan.
0: Waduh, sik latihan. Semangat iki pasti ini latihan ya.
1: Semangat.
0: Semangat wis pokoke semangat 45. Nggih. Panjenengan iki badhe request lagu napa Bu Pandan?
1: Nggih, badhe nyuwun lagu Semoyo maknanya.
0: Semoyo.
1: Semoyo.
0: Selaras. Salami kagem sinten.
1: Semoyo. Dipati salam kagem Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bunda Riatin, Bu Sri Utami, Sri Gati, wonten Bunda Riami, wonten Pak Eko, Pak Bambang, wonten Pak Iswoyo, Pak Suwarnoto, agem Pak Widi, Bu Widi, Kang Gandum, agem Kang Aceng, agem Mbak Indah, kalian Pak Darmanto, ingkang wonten Batu menika Ibu Tati Lahor, Bunda Sunyatun, Mas Faris, Bu Ase, agem Ibu Satiah wonten Karangkunci, agem Pak Sarii. Sampun bayaya kagem seduh ayo kemawon sedaya pamireng perumpat.
0: Leres Bu Pandan. Sami-sami ditunggu lagune nggih Bu Pandan nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Bu Pandan iki nggih saka Batu. Request lagune Semoyo, Semoyo Banyuwangian nggih leres ditunggu lagunipun nggih. Niki wonten Pak Eko Dampit, monggo Pak Eko ditunggu lho. Ya kok terputus niki telepone. Aja sampai terputus ta Pak Eko.

0: kali kecerit tok sih rek. Wah iki yo pula dermane tukang patri ya. Pancene kanca-kanca lek. Dijak rusak-rusakan cek seneng ya. Lah sing dhisik kentrungan. Marono unyil-unyil ngono iku. Saiki nggo minut retek. Tapi ya sing ngene iki sing garai anjene maler ya iki anjene. Ah iki wis ganti yayu maneh iki. Wis bolak-balik gonta ganti. Salah apa yayu iku lomba ngidung nomor 1 apa?
1: Amur dicono bareng.
0: Padahal suarane gembret. Yo kono ngelapo nok mburi tak nggo. Wah, dintani wong-wong tak nek meringis yo. Ya.
2: Aku iki kangkonane yupaini.
0: Ono maneh iki.
2: Dikangkon dhewek wong lanang sing sejati.
0: Lho aku sejati yuk.
2: Walanang kene sing kelem tau rabi.
0: Dudu rabi lho yuk.
2: Ayo mulai lo tak alena sapi.
0: Wah, kono niku
2: pipis kopyor
0: pendek
2: siro budal ngaji
0: miring miring

0: jagat dewa padhara jagat pangestu ngara taga nuwun wonten dhawuh tinimbalan sinuwun Prabu Bramangkara lan kowe mbilung
1: wonten dhawuh bos
0: kowe arep tak jak rasan-rasan yoga negara klidang langit sing tak tunggone iki rumangsaku sepi mamring tanpa wibawa karana kowe ngerti dhewe andahanku utawa para panekar senopati mungguing para wong-wong ingkang duweni kawuh kang nyekel panguwasa kabeh babar blas meh maroto ora duweni wibawa mergane ora ana pengaruhi antarane sing dipimpin kelawan sing mimpin kok mula aku kepengin jangkepi syarat sarana dadi ratu karepen wibawa aku kepengin dhaup kelawan putri Ndwarawati putrane Prabu Basudewa kira-kira kepiye wonten jagat niku sampun dipun wenangaken jodho tali mangsa jodho tali mangsa nggih tegese piye kok jodho tali mangsa menika yen Bambang entuk Endang satriya niku dhaupe kalian putri buta karo buta kewan karo kewan kula sawang sampean iku sipating buta napa saged bojo kalian putri saking Ndwarawati nggih menika pun Dewi Rara Ireng iya nanging menungso kuwi wajib budi daya kok sapa wonge kang gelem budi daya mesti bakal katekan kang dadi sediane
1: anu nuun sewu bos kula ajeng matur wonten ngarsa jeng andika
0: nggih piye bilok
1: menawi sampeyan iku ajeng lamar kalian Dewi Rara Ireng miturut kula kok mboten badhe kelakon
0: apa sababe
1: wis genah nek Dewi Rara Ireng niku wonge ayu sampeyan wonge niku monster medeni mboten ajeng bisa
0: lho kowe ngepal kang dadi kasektenku aku iki sugih aku iki duweni wibawa aku duweni panguwasa
1: lare estri saniki niku angel wonten ingkang dipun senengi direktur jebulane digratisi karo tukang kabel niku nggih kathah pramila menurut hemat kula sampeyan saged dhaup kalian Dewi Rara Ireng ning carane mboten dipun lamar
0: carane piye
1: dicolong mawon
0: dicolong
1: nggih mangke kula tuduhke dalan sing dumugi negari Ndwarawati
0: piye toko ku menawi sampean ajeng nyolong karen putri Ndwarawati Ndwarawati niku ratune jenenge Kresna niku ratu wis ngerti sadurunge dumadi sampean nembe kerentek mawon mriku pun ngrasa piye bilung
1: sing namine jangkepi tujuan niku aja nganti disangoni nganggo ragu-ragu kudu optimis sampean kudu budal saiki
0: oh ngono

0: Totoan kang.
1: Totoan mri.
0: Calone mengko kelakon daup apa ora karo Roro Ireng.
1: Kowe pinter men ling gawe jugangan kanggo kuburan gustimu.
0: Kandhani ora kena, ora sadar diri.
1: Tuduhke dalan Nyang Dorawati.
0: Kowe keri nang kene, aku tak melu karo Sinuwun. Wut. Aja ditinggal, Wut.
1: Kowe mabura lho.
0: Ora duwe wulu.
1: Wulumu akeh ngono kok. Apa kowe lali tak ajari supaya kowe iso mabur.

0: Yai Prabu Sri Bathara Kresna. Pun kakang wis bisa ngarani kalamun praptane pun kakang bebarengan kelawan Pendhita Durna lan Patih Sengkuni aning madyaning negara Dwarawati satepah ndadekake kaget rasane ngatimu ongkos pisan amarga praptane pun kakang aning negara Dwarawati jeneng saknalika utawa dadak tanpa nganggo pekabaran luwih dhisik diagung pangaksamamu yai kawula nuwun inggih Kanjeng Koko Prabu derengantos ingkang rayi matur sampun karumiyinan anggen paduka ngunandika mboten namung prapta paduka kula ngaturaken kasugengan Kanjeng Koko Prabu
1: ya wis tak tampa panembramamu yai
0: praptane pun kakang kalis ing rubido manggih ing kayawanan Setyaki padha raharja Setyaki kula nuwun inggih Kanjeng Koko Prabu awit saking berkah pangestu saking paduka raharja kawontenan menika sumangga ing pangabekti kula mawantuan tumugi konjuk wonten sandhaping pepada paduka Kanjeng Koko Prabu tak tampa yayi bapa panemban Durna sami wilujeng prapta paduka wonten ing madyaning negari Dwarawati lole sinuwun inggih sampun kadhar katedhok kalingga murda paringsih panembrama ingkang rementah dumateng pun bapa ing Sukalima lampah kula slamet mboten manggih ing alang-alang mboten manggih ing alangan kula ngaturaken kasugengan mugi konjuk wonten ngarsa paduka duh sinuwun Sang Prabu Kresna
1: nggih
0: sampun kula tampi paman Patih Sengkuni samira harjo lampah paduka paman inggih antuk berkah pangestu paduka sinuwun araharja lampah kula kali sing rubeda kula ngaturaken kasugengan mugi katampi yo sinuwun nggih kula tampi wangsul dumateng jengandika Kanjeng Koko Prabu baya wonten wigatos ingkang kadosa pundi dene paduka Kanjeng Koko Prabu ketawis langkawis tinggal semengko pangawak bojoro anggenipun marawuh ingkang rayi nyadong menapa ingkang dados darunanipun paduka rawuh wonten ing madyaning nagari Dwarawati Kanjeng Koko Prabu
2: sorote pandam sumul

0: Yai Prabu kadangipun kakang. Pratanipun kakang aning madyaning praja Dwarawati. Blak koteng terus terang bakal nakokake adimu yo adikku si Dewi Roro Ireng magepokan kelawan sejarah biyen Roro Ireng kuwi melu menyang Mendura nderek marang pun kakang suwe si Roro Ireng ora betah melu pun kakang jaluk melu sliramu yayi babakan perkara ora cocoke si Roro Ireng karo pun kakang ora matuke si Roro Ireng karo pun kakang ya mbok menawa pun kakang iki banget-banget anggone khawatir banget-banget anggone tresna marang si Roro Ireng supaya aja nganti pun kakang duwe adi wadon siji uripe kesurang-surang uripe sengsara si adi wis genah dadi ratu Ndorowati pun kakang ora ketang cilik-cilik dadi ratu aning tanah Mandura umpamane ditampa dening si Roro Ireng luwih seneng melu kakange Kresna ketimbang kakange Baladewa jarene Baladewa ki galak Baladewa ki kasar kabeh mau ora bakal tak leboke nang ati nanging sing perlu tak takokake ngene yai umure si Roro Ireng saiki wis ndungkap 19 taun taun ngarep wis ambal warsa utawa ulang tahun ingkang kaping 20 besok kalamon adimu si Roro Ireng ana ingkang bakal mengku garwa tegese suwe-suwe ning suwe Roro Ireng mesti bakal ketemu jodone pun kakang melu takon jajal kaya ngopo miturutmu ukuran kanggo gawe Yayi Kresna besok kepingin duweni adi ipe ingkang kepiye Koko Prabu tiang jejodohan menika rumiyin kalian sak mangke menika benten menawi rumiyin jaman kino utawi jaman kuno kuno menika saking tembung aku durungono menawi jaman kuno menika jodoh menika dipun padosaken tiang sepuh gelem ora gelem anak kudu anu tuwo anak menika kedah nurut dumateng dawipun tiang sepuh ibaratipun gudel kedah nurut kalian kebo nanging menawi jaman sak mangke Koko Prabu jejodohan menika mboten saged dipun peksa jaman sang saya maju jejodohan menika ingkang milih inggih menika calon pengantinipun piyambak wondene tiang sepuh menika namung ngestreni namung ngrestoni
1: iya
0: tak tampa aturmu kang kaya mangkono yayi sadurunge pun kakang iki mungko matur apa perluku teko mrene lan dadak nganti pendhita Durna lan patih Sengkuni iki ngene miturut pamawasmu ingkang ketunggon saben dinane karo adikku si Dewi Roro Ireng si Roro Ireng iki wis ana pacangane apa durung tegese Roro Ireng kuwi wis duwe pacar apa durung Koko Prabu babagan menika kula mboten ngertos nanging menawi dipun tingali saking gelagat saben dintenipun ripa duka adikulo pun Roro Ireng menika sampun caket sanget kalian Arjuna inggih Permadi. Wiwit nalikanipun paduka kalian kula tesih timur ngantos sakmangke sampun gadah umur, wiwit rumangkang ngantos sakmangke sampun sami jerapang, paduka mestinipun sampun saged nampi gelagat lan tondo-tondo kalamon Roro Ireng sakmangke sampun cedhak kalian pun Arjuna. Iya bener Yai, ning sing jenenge cedhak kuwi durung tentu dadi jodoh senajan to nang dindi diterke nang nggon Facebook statuse wis tunangan, fotone wae wis rangkulan, ditontonke nang nggon umum, kamangka nglamar wae durung. Bocah saiki wis kaya ngono kuwi GR banget lah. Tak sawang durung diapa-apake kok wis tutut kaya ngono nang ndi-ndi we ladal. Aja meneh kok nang bau Banyuwangi ora diterno. Metuwa sak jabaning bumi paribasané nang nggon planet Merkurius. Bakal diterke nganggo pesawat capung gunung. Mula aja banget-banget kowe duweni kesimpulan kalamon si Dewi Roro Ireng iki mesti dadi jodone si Arjuna. Sebab jodoh kuwi ana pirang-pirang perkara. Setyaki rungokno iki. Kula nuwun inggih. Bapak Durna,
1: kula wonten dawuh sinuwun.
0: Jodoh menika wonten pinten?
1: Nah, jodoh menika kathah. Nggih. Nuwun sewu sinuwun mboten kula menika nguyah ngasemi kula megunteni dumateng paduka.
0: Megunten ki apa?
1: Megunten kuwi tata kramane basa krama inggile meguru. Kuwi megunten, no?
0: Aku kok durung tahu krungu.
1: Iki sastra anyar. Mula kowe kudu sekolah.
0: Ngono. Dadi meguru kuwi krama inggile megunten lah kromo tengahane megusret no kaya ngono kok dadi profesor ladalah profesor Dr. Durna, profesor Haji Dr. Durna, kamangka aku iki gelo banget. Durna kok munggah kaji, Durna kok duwe gelar haji, kamangka asline Durna kuwi hajingan arek.
1: Menengot cangkemmu.
0: Jodoh menika setunggal wonten dipun pastani.
1: Ah, mengarep ae men rada penak. Sinuwun kula aturi mundur sawetawis supados blockingipun skeca.
0: Ya ya ya ya, kowe lantar. Durna ngerti blocking barang.
1: Nggih.
0: Oh inggih. Kados pun di Prof.
1: Nah, menawi manggil kula menika Prof. Provinsi. Ah.
0: Jodoh menika wonten ingkang dipun pastani jodoh banyu. Jodoh banyu menika menapa?
1: Jodoh banyu menika nikah tahun niki tahun ngajeng pegatan lah menika jodoh banyu, menika jodohipun tiang-tiang ingkang kelambrangan pariwisata dharma wisata, contohipun jodohne wong asing karo wong Bali lah menika. Menawi sampun cukup menapa ingkang dapat dados sedyanipun dados pariwisata lan dharma wisata cekap lajeng dipun cerai ngaten, menika jodoh banyu keli dumateng waktu.
0: Angka ingkang kaping kalihipun menika jodoh geni. Apa Setyaki? Menika penonton ingkang ngajeng ngadeg ngaling-aling sinten teng buri. ujarku wong nembe jejer ora usah ndata apa mung kene wis pas perangan ngono lah. Kaya peranganmu api-api. Oh lho dalah pripun. Kula niku lek perangan kalah karo arek-arek moh kula niku. Jodoh menapa wau?
1: Jodoh geni.
0: Jodoh geni menika
1: panas hawanipun. Wonten rejeki panas, mboten entuk rejeki langkung panas. Niku biasanipun weton menawi weton kaneman menika jodhonipun panas, umpaminipun jaleripun Selasa, bojone wetone Minggu. Nah, menika tiba kaneman. Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Lah menika tiba 6. Sakala mangsanipun menika tiba 6 menika menawi gongipun mboten enten radi kirang sae.
0: Jodoh geni menika jodoh ingkang kirang sae. Amargi ana rejeki mesti bakal padu, ana rejeki mesti ribut, menika jodoh geni. Lajeng menapa malih?
1: Jodoh angin.
0: Jodoh angin menika ingkang kados pundi?
1: Jodoh angin menika ingkang sipatipun sakwetara sanget. Ukuranipun short time utawi long time. Lah niku. Ukuranipun namung sekedap.
0: Sekedap kados pundi?
1: Seneng karo wong wedok. Dijam lebu, terus nah terus dibayar. Nah, menika namanipun jodoh angin. Ya Pak No. Menika jodoh angin, jodoh ingkang namung sekedap, contohipun. Yang-yangan wonten ing Selekta 2 hari. Ah, menika. Tiketipun ingkang beto ingkang beduk. Nah, menika naminipun jodoh angin. Wondene angrampahi menapa mbotenipun ingkang ngertos namung malaikat kalian dirinipun priyambak. Menika jodoh.
0: Oh, inggih. Sampun Bapak. Kula aturi lenggah wonten pengker malih.
1: Estaken dawuh. Wedange sengkuni.
0: Oh, beres, beres, tenang, tenang. Yai, apa kengkang dadi? Keterangane Bapa Durna satemene tak tumpangi nganggo apa to sababe dene pun kakang rawuh aneng ngabyantaramu yai tak aturi midhangetke yai

yang suksma dilinui payungono panjenengan ingsun tapakur pujo broto konjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbing dumados. Piye yai Koko Prabu jejodohan ingkang dipun peksa mangke menapa mboten badhe ngawatosaken wonten tembe wingkingipun yai? Miturut dawing agama sing jenenge wong tuwa kuwi duweni hak meksa menyang anak kang jenenge wali mujbir. Wali mujbir. Faham? Ingkang tegesipun hak lan wewenange wong tuwa kanggo gawe nentokake kowe jodone karo sapa, kowe jodone karo sapa ana ing sajroning agama kuwi ditentokake. Koko Prabu, menawi miturut pemanggih kula menika babagan ingkang pineksa menika mboten sae. Wonten samukawis menapa kemawon menawi dipun peksa menika dadosipun mboten sae. Sabab dedhaupipun Dewi Roro Ireng tumrap kula menika mboten namung jejodhoan tata lahir nanging jejodhoan tata batin. Kula menika sangat ngarep-arep dumateng keturunanipun Yayi Dewi Roro Ireng benjang saged dados keturunan ingkang sae. Sabab menapa Koko Prabu? Badhe nukulaken generasi ingkang sae menika dipun wiwiti saking wijil bakal sapa ingkang bakal nurunake wijil lan sapa ingkang bakal nurunake generasi wonten ing bangsa niki. Conto sasampunipun dedhaupan. Sasampunipun dedhaupan. Salah setunggalipun pria menika netesaken wijil dumateng wanita. Menika dipuntonton pria iki leng golek pangan. Sebab menapa? Wijil utawi koma utawi sperma menika dipun damel saking dedaharan utawi dipun damel saking bahan mangan, bahan pakan, bahan ingkang dipun tedo sak dinten-dintenipun. Contohnya ngaten, tiang tani rumiyin menika anake apik-apik sebabe napa? Wong tanine nyambut gawene wekel. Kita dipun taliti pramilu kula sangat ngatos-atos bojone siroro ireng ku metu saka ngendi. Sebab menawa wong lanange bapak iki nyambut gawene reget senengane ora seneng milih dalan kang bener, nyabet merono nyabet mrene dadi pejabat ku yo nglakoni sandung rawut wal-wal kedual. Ora watu, ora aspal, ora ula, ora kadal, ora kasur, ora bantal, janji kena diuntal jarene halal. Menika lho Koko Prabu. Aja dupek nonton sugih. Sugih iki saka ngendi? Ngaten. Sebab jaman rumiyin kalian jaman sak mangke menika benten. Yai, kowe iki arep nyengsarake adimu apa piye? Nek cara aku, Roro Ireng iki kudu entuk paling ora-orane kuwi calon ratu. Saiki aku wis ngerti arah tujuanmu. Kowe arep jodhoke Roro Ireng karo si Harjuna. Kula menika mboten jodhoaken Roro Ireng kalian pun Harjuna. Nanging kula badhe pitaken kalian paduka. Menawi pun Burisrawa jaminanipun menapa? Jaminane aku. Burisrawa kuwi anake wong sugih, calon ratu. Besok umpamane Kanjeng Rama Prabu Salya Seda sing arep ngenteni dadi ratu kuwi si Burisrawa. Umpamane si Harjuna kuwi anake wong larat, bapake wis seda. Saiki wae klendang laweran melune mbae, ya kuwi ana ing pertapan Sapta Arga, ora duwe pondho, ora duwe apa, arep dipakani apa Roro Ireng. Lah kok gemuyu? Lah menika kok ora Bu bentenipun paduka kalian kula menika ngaten. Samangke Burisrawa menika lahir wis sugih. Isi cilik wis sugih, apa-apa ana. Pramila besok yang dadi pejabat kuwi susah, setitik mesti warwet.
orang ngerti kuwi duite rakyat, orang ngerti kuwi kang kudu dibagi karo rakyat. Gandeng wis male lo nyengel ane ngarepe, bisa dipangan ya dipangan, bisa ditilep ya ditilep, bisa dikorupsi ya dikorupsi. Benten kalian pun Harjuno. Harjuno menika menawi wonten mriki menika paino niku lho. Biyen nelayan melarate ora umum. Wiwit saka cilik dadi sedengan dadi iki merambat karir, merambat apa wae. Pramila, umpamane dadi wong sugih iki ya krasa. Kepiye sengsarane wong larat? Mulane barang wis sugih, ora eman-eman ngeculke dunyane kanggo gawe fakir miskin, ora eman-eman ngetokke dunyane kanggo gawe tong. Mane dadi wong sugih iki ya krasa. Kepiye sengsarane wong larat? Mulane barang wis sugih, ora eman-eman ngeculke dunyane kanggo gawe fakir miskin, ora eman-eman ngetokke dunyane kanggo gawe tangga teparo. Menika sampun teruji. Wah, sesuk mesti tambahi iki mesti. Masuk. Ya. Winginane ngenyang iki mesti ora ngenyang iki. Diwane ini apa penjaluke? Setiake meneng wae. Menungso kok senengane kok njalak-njaluk. Isin aku. Nek entuk tambahan aku dikeki. Alah. Alah. Koko Prabu. Semoga Koko Prabu. Dedaupanipun Dewi Roro Ireng menika sampun dipun anggap wis nikah titik. Amargi generasi

Kandhek buntu amargi pating carowe ingkang ora duweni perkara padha melu cawe-cawe. Pitakonanipun Sang Prabu Baladewa Kandhek pamanggihipun Sri Prabu Bathara Kresna ingkang sanget minulya ugi Kandhek amarengi bunton ning lalakon dan kan nyono-nyono saking jawining pangwarakan nglumebet wonten ing Paseban tilas Prameswari nagari Ngastina garwanipun mendiang Prabu Pandu Dewayana nenggih Dewi Kunti tali Brangta repepeh repepeh anggonipun lumampak lon-lonan sumunar cahyane senajan sampun sepuh nanging dipun nugrahani kalian Gusti ingkang akarya jagat Dirgayuswa lumarak sowan merpeking kang putra Sang Prabu Kresna anak kungkir Kresna aku ingkang teko ya Kresna bibi suawi kulaturi pinarak lenggah lumebet bibi ya Kresna

0: selalu jangan diko bibi lo ngaturakan sumung kemeng pangabekti mugi konjuk wonten sandaping pepodo poduko yoyo kresno wis tak tampa gawe gedhe ning atiku kresno pengen tuarake pangabekti ora lewat pengestuku tampan nono yongger gurawalan awit saking anggen kula mundi paring pangestu saking Jagandika Kanjeng Bibi lumebera wonten ing kawibawan kula
1: Bibi kula ngaturaken sumangga ing pangabekti Bibi mugi konjuk
0: setyaki wis tak tampa Koko Prabu Baladewa mboten mbagekaken dumateng rawuhipun Bibi Kunti.
1: Ya, wis padha karo kowe lah.
2: Dewi Gendhe tali brangkae tuwa ning isi ayu ya wane Gendhe. Kowe iki mripatene ndelok karo wong wedok. Anggo iki janjane jatuh cinta karo Kunti iki wiwit enom mula. Nanging ora tahu kelakon jer gagal terus. Ya wis besuk mbok menawa ora kelakon ning dunya, kelakon ning akhirate. Akhirate ora iso Dewi Kunti mlebu nang swarga kowe nang neraka kok. Dewi Kunti nang swarga rak suwe-suwe arep masak mesti butuh korek. Kanggo gawe ngurupke kompor mesti yang aku ngilih korek nguruke kompor aku dilarak sekon raka nyang swarga mungungak tok tendang meneh mlebu nang neraka jahanam paling isor kuwi
0: aja kaget yungkir tekanipun Bibi aning mati aning negara Darawati sing gedhe pangapuramu satemene aku babar pisan ora wani-wani yongger teko aning negara Darawati negara gedhe ratune titis sing sanghyang Bathara Wisnu cladak-cladak Kunti ingkang amung titah sawantah wani nemoni ratu Darawati ingkang kumbinatara
1: Bibi Bibi
0: sampun ngendika ingkang kados mekaten Bibi menawi Bibi menika mboten jabel pangandika paduka badhe kalunta-lunta lampahing Prabu Kresna
1: Bibi
0: wonten wigatos menapa Bibi Kresna aku ditangisi karo adimu si Arjuna anggone kepengin dedhaupan kelawan roro ireng adimu prasetyane si Arjuna anakku gelemengku garwa nanging kudu karo Dewi Roro Ireng kamangka kuwi ngerti dhewe Arjuna kuwi anake wong randha bapake wis seda saiki urip melu simbae ana ing pertapan Saptawarga waning nglamar adine ratu gedhe abot-abote aku iki wong tuwa kudu tanggung jawab marang nasibing putra gelem ora gelem senajan tu abot kaya watu tak seret tak remuk watu mau aku ora duweni rasa tak tutupi ora tedeng aling-aling lan ora aling-aling tedeng pun Bibi arep netepake lamaranku mbiyen wis ora sandhak metung apa-apa Kresna kira-kira entuk apa ora lan besok kapan dedhaupe Arjuna karo Sira Rawira

0: kabeh tak pasrahke marang sliramu, Yayi.
1: Koko Prabu,
0: piye? Menawi pitados dhumateng kula, sedaya cinakup tigang perkawis ingkang manungsa mboten saged anggerba, senajan to namung saged ambudi daya, nanging hasilipun sedaya wonten purbaning kawasa setunggal. Ketemuning jodoh lorone tekaning rejeki ping telune tumi baning pepati. Pramila wonten wangsan jailulah aja nganti jail, kamangka wong kang jail tartamtu dadi satruning Gusti Allah. Kula aturi nenggo wonten ing pangwaragan, mangke kula badhe lemebet manggihi ora-ora ireng. Badhe kula tarini mengko sing pantes dadi kakunge Burisrawa menapa pun Arjuna.
2: Nggih, Yayi. Tak percayake kabeh karo kowe, gedhe pangarep-arepku supaya si Roro ireng bisa karo si Burisrawa.
0: Sami pangajeng-ajengipun pun Arjuna ugi sageta dados garwanipun. Sedaya mangke keputusan kula pasrahaken wonten Yayi Roro ireng. Sedaya kewala kesepakatan menika mboten wonten ingkang saged ambatalaken.
2: Iya, tak tunggu

0: lamun. Oh, SMS ya.
1: Facebook kan, Bos.
0: Ya, ora apa-apa.
1: Saraswati.
0: Oh, iki nyondro Betari Saraswati ta iki?
1: Nggih.
0: Persis kowe lho gedhe dhuwure.
1: Oh, nggih. Nek nggih manis ngene iki.
0: Iya, Betari Saraswati iki gawane apa jenenge? Apa gitar dawa kuwi. Engko kowe koyo niru Betara Saraswati ning gawane bathok.
1: Loh, kok bathok?
0: Ngemis.
1: Wah.
0: Ya,

0: Kedi nang ndi Kedi Jemberi? Biasane nusul. Oh, anu dalang dhewe. Heeh. Ya, gamelan wayange tak nggo iki. Heeh. Jane arep tak kei wayang lho kok ora moro. Rencana arep dikei apa? Panah.
1: Antu obang
0: sip terjele antu obang antu obang ana bali ni sing nang kono wis ora kena mak celekut ngono lho ayo gen aku tak merem

0: jangan pecah husnul khotimah. Istiqomah niku tegese ajik. Lanangmu jenenge sapa?
1: Andi.
0: Andi, yeah. Saumure urip sajeke kuwi kenal wong lanang ajek ya Andi ngono kuwi. Yeah. Bapakmu jenenge sapa?
1: Jayus.
0: Jayus durung almarhum to? Dereng. Okay, kirim salam nggih okay, Pak Jayus. Heeh, okay. Saking Blo.
1: Katuran pinarak njenjing.
0: Hah?
1: Katuran pinarak.
0: Oh, aku arep mampir neng gone Mas Prawoto.
1: Oh, ngaten.
0: Oh ya, Pak. Bapak bengi iki pentas apa ora?
1: Mboten.
0: Mau ora dijak?
1: Alang rusuhi mongkin
0: malah. Nah, dijak terus nganggo seragam sing kaya stabilo kaya. Ya, istiqomah kuwi ajek. Nek kowe gelem ajek, bapakmu yo ajek, agamamu yo ajek, nyembahe karo Gusti Allah yo nyajek, ngakune pangeran Allah yo ajek, ngakune Nabi Muhammad yo ajek. Umpamane ana sing ngaku-ngaku nabi anyar senajan to jenggote rong kilan aja digugu ya.
1: Nggih.
0: Heeh. Umpamane bahasane kaya ning Arab wis apa 16 tahun. Salam ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warjati kukoni. Kuwi nabi kentir kaya ngono kuwi. Wah, kuwi nang nenggon kok bacok celurit ndase tenan arep ngrusak negara kesatuan Republik Indonesia. Arep ngrusak ketentraman kuwi istiqomah ya. Sebab kuwi contone istiqomah ki mbiyen ngene. Iki perlu penting soalnya masyarakat penggemar wayang ingang diproduk dengan Niki Indus dengan rem Pak Mustafa kudu perlu ngerti istiqomah kuwi asale mbiyen iki dicatet ya yeah. Kenang apa kok ana istiqomah ora omong-omongan dhewe rumang samu Prabu Rini iki jek enom ngadiri gayune mangsane yuyu sobo leleran cilakane nek wong ayu didol leceran gitu aku tak tuku maksudnya ngono kuwi. Kuwi ana wong tuwa pegaweane tukang jejel kasur iki lho gawe kasur. Lah ana tanggane nyilih dom, Mbak Iin. Nah, terus peteng kok glangan, kuwi mik aja dikekno ning kene kok.
1: Wah. Ya jenengan iki wis jenengan cerita wis
0: ora. Yo kesawangan sing kaya mengkono yo perasaan kan. Bayanganku lah kok mik lho ngono lho. Mbok mikku sing ah, kaya ngono kuwi. Aja memancing-mancing ya. Heeh. Si turune nganggo jarik dawa ki ora usah dibelek nganti tekan kene lho marake.
1: Pundi lho?
0: Ketara banget tok.
1: Apa?
0: Aku ki bar mangan lobster ki dadi ngep-ngep ngono lho. Ya. Ya kuwi. Lah, senajan to waktu kuwi peteng ning wong tuwa wedok kuwi mau bisa njugutke dom. Sebabe apa? Nek arep nganggo njuguke nang kono, bubar nganggo njuguke nang kono. Ora ngono to?
1: Nggih.
0: Ajek kaya kuwi ngapa suwengmu dalane nang kene, tasmu dalane nang kene, ajek selamanya di situ. Mulane jenenge istiqomah. Contone sing ora istiqomah kuwi rambut.
1: Pripun?
0: Senajan wujude padha,
1: nggih.
0: Enggone beda, jenenge beda-beda.
1: Oh, nggih.
0: Iya ta?
1: Nggih.
0: Ndhuwur mripat jenenge
1: alis.
0: Ngisor mripat jenenge
1: idep.
0: Heeh. Ngisor irung go wong lanang jenenge
1: ngos.
0: Heeh. Terus teng janggut jenenge
1: jenggot.
0: Nang kon kene jenenge
1: simbar.
0: Ngene jenenge kelek.
1: Kelek.
0: Iya ta? Nah, wis mono wae ora usah medun-medun kontang ya. Yo, arep nembang apa, Nduk? Lho jane kuwi wis siap ora kok takon kuwi sinden profesional kok.
1: Nggih.
0: Iki bayaran duitan lho, ora karetan lho.
1: Mang sampeyan. Gendeng niki teng Banyuwangi kok tak nyabi gelang alit mawon.
0: Nah, kaya ngono kuwi. Dadi munggah iki wis siap ora apa ya? Apa ya? Apa ya? Kaya penyanyi.
1: Lha niku wae kula kadung sepaneng ngrungokne jenengan berceramah.
0: Oh iya.
1: Nggih.
0: Lho, ceramah kok sepaneng ya aku nembe krungu lho. Wong ceramah kok sepaneng. Padha karo nang nggonku.
1: Napa?
0: Salat Jumat. Lah kok tipe kan jenggoten. Lah sing nang jejerku ki nangis. Uruk kotip khotbah Jumat ki nangis.
1: Oh, ngrungokne khotbah niku.
0: Iya, okay. Nangis. Ngerti sebabe?
1: Mboten.
0: Pikiranmu apa? Perkiraanmu piye? Kok okay. Nangis?
1: Khotbah niku menyentuh hati.
0: Ora ternyata.
1: Napa?
0: Ndelok kotipe ana jenggote okay. Dheweke kelingan wedhus sing ketabrak truk. Nengane ya. Membat nah, di bawah ini ya katur kagem Mas Paino ayo kaya sih rada grabyak nggih golek tambahan sih
1: sih nyatakan sekendalu kagem Pak Paino mungkin-mungkin benceng ditambahi Pak
0: ngerti
1: ya.
0: Tambahi lobster.
1: Lobster.
0: Iya.
1: Oh, nggih, Kang Resani wonten mriki, Pak. Nggih, sugeng dalu.
0: Apa kuwi omong apa?
1: Coy, aja sing duwe omah tok.
0: Oh, iya, coy, aja sing omah tok, sing mrisani, coy. Iya.
1: Iya. Oke, Bro.
0: Wah, gayane. Oke, Ndes. Ayo, Ndes.

0: Ya, sip.
1: Oh, nggih, matur nuwun, Pak.
0: Oh, sabar buka wong kowe kontan kuwi rezekimu lho kuwi.
1: Alhamdulillah. Iya. Surate niki.
0: Sak pira-pira tampani ngono kuwi.
1: Oh, saking Mas Paino minta lagu Mendem Rasa kalih Capil Gunung.
0: Oh, Capil Gunung. Iya.
1: Nggih, lha niki tulisane Capil Gunung.
2: Ora apa-apa.
1: Heeh. Sampun nggih.
0: Sing bayar ya, sing nanggap kuwi ya mbok capil, mbok capek ngono sing penting pokoke sing kae to. Saben bengi ngono kuwi to.
1: Nggih.
0: Nyawang. Kutang ngono kuwi to.
1: Nggih.
0: Kunang kok kusang. Ya Praborini kuwi maju jajal. Telu sisan telu. Terakhir.

0: sinden ki aja mutungan.
1: Iki di shooting lho iki. Ayo mop, ayo mop. Dengan sikile ngapal. Yen memajang

0: matur nuwun, mugi-mugi benjing saged ketampi arwahipun Bapak Entus.
1: Ngancuk para direm. Padahal aku.
0: Lah pripun kok kaya wong gendurenan kok e?
1: Isi gendurenan cangkeme yoga to. Aku sing. Lah
0: sing ngetes kan jenengan.
2: Ya golek marat imame ya.
1: Iya kaya traweh ya. Pinter. Ayo Brimob. Ya.

0: ajare kapan iki?
1: Kuwi bayangke mike ndak ababe kaya apa ya?
2: Gue rasa ngurusin mic sih ngono ababe.

0: Saparang kadulu wukir moyak ma ayi lah man sampeyan ing ngantini kakang para pupulo dewa man cekak aos man kula boten saronta man dirsasana ora melu Kartamarma ora melu Kurawa ora ana sing melu padahal iki suasanane darurat nger
1: pripun
0: darurat nggih. Sing nuwun Prabu Baladewa kakangmu ketoke ora kuwawa. Aku weru dhewe. Sing nuwun Prabu Baladewa didukani karo calon bojomu Sirara Ireng. Nganti entek amek kurang golek ora iso apa-apa. Gawat. Kurawa ora melu Burisrawa.
1: Pripun to, Pak?
0: Penglamarmu dibareng

0: Bratasena.
1: Kakang Burisrawa.
0: Kowe ngungkurake aku. Ngece kowe.
1: Aku lagi ngematake kori kapit sketeng lawang pambutulan. Ibu gundel lagi rundingan. Ayo bareng-bareng ngenteni haning kene cangkemmu.
0: Pegawean paling bosenake kuwi nunggu ngerti.
1: Apa tarunane kuwi sumusul?
0: Ya. Arep metik kembang soroja ingkang bakal dadi pepethetan angin piturunku ya kuwi Yayi Roro Ireng.
1: Roro Ireng arep dadi bojone Harjuna.
0: Batal lagi.
1: Jejodohan ora kudu nganggo kekerasan.
0: Yang tak beksa piye? Arjuna pate ini.
1: Nek diwakili kakangane piye?
0: Yo. Yen aku bisa mati niku Bratasena. Mati ni Janaka. Luwih cepet timbang mati niku

0: di Burisrawa.
1: Kae dudu ataing satrio kae pengecut. Wadyabala balane Burisrawa mau perang tanding karo Udawa karo Setyaki. Mung sayange ora kesoting dadi ora ketok.
0: Patene nang mburi omah mau kono aku weruh.
1: Iya. Ayo ngger ngadep kakangmu. Ingkang dina iki wis sumati ora rundingan. Sapa mongko ingkang bakal ditampa?
0: Burisrawa wis kalah.
1: Sayembarane dudu perkara adu akal. Nanging iki sayembara ingkang bakal dikandharake karo calon adimu Ipe. Sira ireng ya Bratasena.

0: Kaget aku. Wih, Latal. Priye, Yai Prabu.
1: Nyatanipun mekaten.
0: Menawi paduka menika namung sadermi utusan. Sami kewala kalian Bibi Kunti. Mboten wonten ingkang dados utama kejawi ingkang saged manggihaken bebananipun adik kula punara ireng.
2: Kresna, aku tak njaluk pamit ya Kresna. Roro ireng aku pamit. Kula nuwun inggih titip salam tumateng Raden Arjuna. Sampun ngantos ngiwa-ngiwa nggih. Dipunulingi cepaka wungu ingkang kura kintuni kala wingi supados nyirami nggih Bibi Kunti.
0: Ora saka ngono. Kirim salam apa kanggo gare Buri Srawa?
2: Ya kirim salam muga-muga Buri Srawa enggal sadar. Yen tresnani ora ditresnani ora ana wong keplok tangan siji Kakang.
0: Wiladala. Piye?
2: Bratasena ayo tak dirake Bratasena.
0: Ibu Kunti ayo tak gendong bali.

Kowe tanding karo sopom Balwaga Seta ketek putih kae jenenge Anoman. Aja meneh kowe mbahku Prabu Dasamuka angsa menika menapa ingkang dipun nggih bayi menika kae angsop angsop kuwi tegese mati iki aja meneh kok kowe ya iku ingkang tak goleki Wanoman kula ingkang putra wae

0: Arjuna.
1: Nyun pangapunten kula sawet cerita kalian Kang Mas Bratasena.
0: Warasan datanya lamut. Kowe kelakon bisa dadi bojone Roro Ireng. Kalakno dhisik Baladewa.
1: Biyen sejarah piye? Sejarahipun.
0: Belah kok nyingkur piye?
1: Sejarahipun menika tasih jeneng Narayana. Oh, Narayana kakang.

0: Tosino.
1: Sisan dene kabeh buntut dewa kon maju. Yen perlu pipi kunti kon maju. Lajan waktu gecek-gecek sisan.
2: Oh, tadi kok krasana wektu semana arep mati.
3: Inggih.
2: Sing bisa nulungi kok krasana kuwi sapa?
3: Inggih kula.
2: Carane
3: Prabu Kurandayaksa kula panah jejandhingipun satemah ambengok uwal cokotanipun Prabu Kurandayaksa.
0: Kuwi cerita apa kuwi? Cerita apa kuwi?
2: Ora sati gugoni. Bajutno.
0: Kuwi cerita apa kuwi?
3: Riyen dawuhipun Kakang Mas Kakrasana inggih Kakang Prabu Baladewa. Kalian Kakang Mbok Erawati menawi mboten wonten kula Kakang Mas Kakrasana sampun pedhot sak tugel dipun dahar kalian Prabu Kurandayaksa.
0: Kuwi cerita apa kuwi? Cerita apa kuwi? Kuwi cerita apa kuwi? Apa kuwi? Cerita apa kuwi?
2: Wah, jebulane saiki goleki wong becik angel permadi iki. Kowe nalika semana diupahi apa ora?
3: Diupahi napa malah kula tombok. Iki. Nalika semanten Kakang Mas wonten tiyang ingkang prasapa. Gandeng aku wis bisa dhaup karo Mbak Yumo Erowati. Besok nek kowe dhaup arep tak sumbang, arep tak ragadi, arep tak ayomi.
2: Janji kuwi cangkeme bosok. Wis ora usah dadak dipaelu. Yen pancen wong sing wis tau kok tangan budi saiki malah ngamuk-ngamuk.
3: Mboten usah dipun ladosi Kang Mas. Mun monggo mawon.
1: Permati. Permati Bratasena, permati Bratasena.
0: Permati aku njaluk pangapurane permati. Permati aku njaluk pangapurane permati. Atuh.
1: Bratasena, Bratasena, kene dhisik, kene dhisik. Adem-adem ana adimu Bratasena. Aku wis klenggono. Bratasena, aku wis klenggono Bratasena.
4: Dadok para pinggir pantai.
1: Wong tuwa para diupa. Permati, permati. Permati ayo tak bopong. Eh, Kresna kowe bopong pengantin wadon. Aku tak bopong pengantin lanang.